0: jaz pri tebe cene kurs.
1: Pa da jaz.
2: Ovo si skuro tu mi, kaj se to bumi, jer bi. Bara, bara.